Trudim se svim silama da odolim ti čarima, al uzalud se opirem.

na Božja zvani put. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cijeloj priči daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo nije.

une koj kavani. I želio bih makar pet minuta da ti se javim, da budemo sami.

jasno da mi ne želiš ništa više reći. Ja opet živim sam na kraju grada i često slušam vlakove na mostu.

0: Novo jutro i novi dan je pred nama, poštovani slušalci. Ovog puta 27. augustovsko jutro dočekujemo zajedno sa vama na talasima 90,8 i 103 MHz. Još jedno izdanje našeg jutarnjeg programa i prilika za, iskreno se nadamo, početak ugodan novog radnog dana i novo jutarnje druženje. Meteorolozi danas najavljuju izuzetno topao dan, a taj period vrućeg vremena, da tako kažemo, nastavlja se evo i tokom ove sedmice, a sutra, kažu, bit će to pravi pakao što se tiče toplotnih udara, pa zato pripremite se na sve to. Naravno, nešto više o vremenskom biltenu govorimo u današnjem redovnom bloku servisnih informacija, a čućete i kakvo je to stanje na putovima, što se to dešava kod nas i u svijetu, svakih sat vremena novi blok vijesti, tako da ćemo i ovo jutro biti na visini svog zadatka, iskreno se nadamo, informativni, zabavni i edukativni uz sadržaje koje ćemo realizovati 7 sati. Sponzor tačnog vremena Miden Company Živinice sa najboljom ponudom keramike, sanitarije, laminata, parketa, raznovrsne rasvjete, tepiha i širok izbor home dekora, sve prilagođeno različitim ukusima za vaš dom. Miden Company Živinice, sponzor tačnog vremena. I sve smo rekli što treba u ovih, da tako kažemo, par uvodnih riječi i najavi još jednog jutarnjeg izdanja našeg programa. U 7 sati želimo vam dobrodošlicu na talase Srebrenog radija.
1: Danas slušate Radio Srebreni 90,8 i 103 MHz.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez vanrednih ograničenja. Uz pojačan intenzitet vozila apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno i izbjegavaju rizična preticanja. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Radovi su aktuelni i na poddionici autoceste Nemila-Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila. Aktuelni radovi su i na dionicama A1 Lašva-Kakanj i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevi kao i putnim pravcima Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje, dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Vi ste na talasima Radio Srebrenika, poštovani slušalci, pratite nas na 90,8 i 103 MHz. Vatrogasci u Srebreniku u protekla 24 sata imali su 7 tehničkih intervencija na dostavi pitke vode za ugrožena naselja. Na svu sreću, što se tiče požarne situacije, bila je mirna noć bez intervencija u tom pogledu, pa se nadamo da će tako ostati i u danima što slijedi.

samo hitovi 90,8 i 103. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebrni radio.
1: Otvoreni program i Srebrni radio, poštovani slušalci, nadamo se da uživate u ovom poslepodnevu izbora muzike koju onako za vašu dušu, kak bi rekli Zagrepčenci, biramo. I naravno neki strani hitovi, mogu da vas vratim u neka ljepša, sretnija vremena, ono kad ste bili mladi, pa prvi ples, pa tome slično i tako dalje. Samo nemoj puno da se zanosite na ovoj temperaturi koja je trenutno u gradu našemu Srebreniku dostigla nivo od 31 stepen Celzijusovi, ljudi moji, a ultravioletno zračenje je izuzetno jako, kažu 8 i bježi sa sunca da ne bi izgorio, pregorio, a vlažnost je 37% i onaj atmosferski pritisak 1018 milibara. Eto, sad znate i to. A u nastavku ćemo malo o privredi, privređivanju, poslodavcima, ljudima koji dolaze iz realnog sektora, stvaraju tu novu vrijednost, zarađuju pune budžete i tako dalje i tome slično. Naime, Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine danas je održalo pres konferenciju na kojoj je predstavljen dokument što poslodavci očekuju od vlasti. Imaju oni svoj termin tempiran, već ovog sad idu ti predizborni jeli skupovi i tako dalje, polako sad će krenuti kampanja, a poslodavci digli svoj glas da kažu ovima što će se u novu utrku uključiti za vlast, da kažu što oni očekuju od vlasti. Pa kaže ovako, taj dokument sadrži stavove, prioritete i konkretne predloge poslovne zajednice za unapređenje poslovnog ambijenta te jačanje konkurentnosti privrede. Oglasio se direktor udruženja Mario Nenadić, govoreći o preporukama koje se odnose na kantonalni nivo vlasti. Kaže on ovako, dali su konkretne preporuke budućim vlastima, veoma važno pitanje je veliki broj skupih parafiskalnih nameta na svim nivoima vlasti. Čak 2800 taksi, nekakvih naknada i drugih obaveza evidentirano je na području Federacije BiH. Čak 96% njih je na kantonalnom i lokalnom nivou. E sad, Gosan Nenadić kaže da smatra da nije prihvatljivo, zajedno sa poslodavcima on to smatra i ostalim, da privredni subjekti plaćaju naknade čija visina nije u srazmjeri sa vrijednošću usluga koje poslodavci dobivaju. Traže ukidanje neopravdanih naknada i nameta te njihovo usklađivanje, naglasio je Nenadić. Dodao je da za ovaj nivo vlasti važno je donošenje zakona iz oblasti dualnog obrazovanja. Nenadić kaže da nemamo te zakone, nemamo usklađenost školstva sa tržištem rada i na ovo pitanje stavljaju veliki akcenat. On je otvorio danas i pitanje zakona o turizmu. Pitanje je plaćanja članarine turističkim zajednicama, kompanijama koje dominantan dio svojih ukupnih prihoda ne ostvaruju na tržištu povezanim sa turizmom. Dali su, kaže, i konkretne prijedloge za zakone iz oblasti rada i socijalne zaštite, a u dokumentu su naveli i poboljšanje digitalne infrastrukture te brojne druge konkretne mjere. Eto, ljudi, sjeli malo danas u Sarajevu, održalo Udruženje poslodavaca pres konferenciju, oni iznijeli što očekuju od onih koji budu sjeli na vlast u naredne 4 godine na tim višim nivoima, počev od kantonalnog pa gore sve do državnog. E sad, mi prenijeli, a hoće li ko od ovih što se u novu utrku za vlast onako uključuje, čuti ovo, imati da sluha da sve to što poslodavci traže realizuju, to je sad neko drugo pitanje. Ali eto, mi prenijeli šta poslodavci govore, kazuju i šta traže.
0: Odmorite se uz Srebrni radio.

Samo najveći hitovi Srebrni radio. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Evo je pesma koju smo svi zaboravili.
2: Emo.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
1: Spojili smo tlanove.

bilo ravno onome. Kad je stariju parkirao u Bašću i jugu 45, skupio se sav komšiluk i pola roka.